Jeg sier med stang, strømmer med øyeblikk. Rak meg som det raker ut av timen sin. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sennik som det ru, i sennikni. Fleister i vart, tar breket i solamint. Du vet med